Poštovani slušaoci, uz nadu da ste stekli poneko novo znanje iz oblasti poljoprivrede u našoj današnjoj emisiji, emisiju završavamo za ovu nedjelju i pozdravljamo vas do narednog susreta. Do naredne nedjelje pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić, Daniel Šarić koji je dobrao muziku, moje ime je Nikolina Kuzmanović.

Tako da, kažem, to je osnovna razlika i evo, znači, mi možemo da proizvedemo D3, znači čovjek može da proizvede D3. Tu bi razliku navela kao osnovnu između D2 i D3.